0: Oh, les canaux! Oh, tout le canou! Azo tuwa zwanga ko nom sana ba joyon pair magtisia kisongolian kabave e ya de ga de kire odisa mo ki kon koro kiri e ki ura ko mpi ne kidero chalut mo lugar
1: ebi ni ba ni ya ka ni rosia wabla tumala ya mu ina e ati ya ni ya ga ti ere ni ge ti ya to ire mu Ya baile gomba gulendege Atowa gulendege chene jeweitie